0: okuposa enchita omwana weno omubiri nga ulekaba kabyeni kuchipatala mupepe
1: iimbila aba chimiletela abatangata pafyabumi okubombela pamona ba Development Media International.

0: malaria ilepaya ukwavula ukupose nshita. Umwana wenu umubili nga ulekava kavieni kuchipatala mupepi.
1: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafiabu umi ukubombela pamona wa Development Media International.
2: Nico.